0: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
1: Eikä jää kiinni. Tämmöistä pitää olla tuo metsäman olut pitäisi olla. Ei saa olla kirpeitä jälkimakua. Ja tämmöinen kirkas ei saa mennä. Tonnikori. Viisas. Plus ykkönen on hyvä. Satanenkin on siellä jäs. No, napsu. Kokeilin rokka, mutta ei se toi. Mutta eihän chattipotti ota rokka noit pois. Anna uudet kolikot. Tää stekariilin leväkin on siellä jees. Oho! Famo, nyt on potentiaali. Seiskan kerroin kuitenkin jo. No, paskasymboli päättyy. Suuri voitto. Mut se ei antettu ikinä. Tonnin kolikko on se tää realistinen. Kimpas hyvä vorssan poika. Oikein esimerkillistä. No sieltä, napsu.
2: Sans que je n'ai pas culte.